0: ایسے میں دادی سا کسی اور سے کچھ کہے بنا وہاں سے جانے لگتی ہے اور ابھیرا انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے۔
1: دادی سا رک جائیں، یہ دادا سا کی جگہ ہے، یہ انہی کی فارم ہے۔
0: بھائی دادی سا کا تو دل ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ان کے پتی کا سپنا بکھر جو رہا ہے۔ ایسے میں ابھیرا دادی سا کے درد کو بخوبی سمجھ رہی ہے، تو وہیں دوسری اور جیسے ہی ابھیرا ارمان کو لے کر واپس پودار ہاؤس پہنچتی ہے تو پودار ہاؤس میں باقی گھر کے سبھی لوگ ارمان کے انتظار میں ہاتھوں میں پودار فرم کی چابی لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سبھی ایک ساتھ ارمان کو وہ چابی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی دیتے ہیں پودار فرم کی ذمہ داری بھی، جسے دیکھ ارمان ہو رہا ہے حیران۔ اتنا ہی نہیں، اس کے تو دل میں اتنا درد ہے کہ وہ چابی لینے سے انکار تک کر دیتا ہے۔